0: stvarno najbolje. Svivo sam folk.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje.

0: U Lipovskoj Bistrici kod Kolašina stvoreni su dobri uslovi za život. Selo ima vodu, struju, a u toku je i proširenje puta koji spaja cijeli kraj sa Sinjevinom. Ko hoće da radi, može dobro živjeti na seoskom imanju, priča domaćin Nenad Todorović, koji obavlja i dužnost predsjednika mjesne zajednice.
1: Ima dosta posla, sad je aktuelno ogrtanje krumpira, priprema se za livade, za košenje, za... Nema odmora, odmora na selu nema, ima neko 10-12 ovaca oko njih, sad su neke pojagnjile oko jagnjadi, mora oko toga da se vodi računa, domaćinstvo uvijek ima posla ko hoće da radi.
2: Koliko je posađeno krumpira?
1: Pa ja imam moga krumpira, 200 kg sjemena posađeno, za svoje potrebe bude malo viška da se učini svojtama, da se nešto proda, da se podmire troškovi sjemena ovoga onoga, eto tako uglavnom.
2: Stado neveliko, može li se povećati?
1: Pa stado je malo, ali ima posla kao da ima stotinu. Moraš ujutro da ih nahraniš, da puštiš, da kad se jagnje da budeš prisutan i oko 10 i oko 50, ja imam 15-ak, za sad je to sve ide odlično, imao sam prvo 7, pa evo sad 15, pa ćemo da povećamo malko već više i broj da bude.
2: Ima koristi?
1: Koristi ima, evo sad upravo. Nikad se bolje nije življelo na selu, nikad poljoprivreda nije bila plaćenija, a sve manje i manje narod hoće da živi na selu. Neće. Ja sam sad jagnje jedno prodao 250 eura. Znači, to nikad nije moglo da bude, nije da ti možeš da kupiš za jedno jagnje brašna za svu godinu najveću familiju da si izdržava. Ali ova mladina neće da radi, ja... Moja familija ima 4 djece, zadržavam ih ovdje, vam je šćer najstariji na fakultetu, sin ovaj mlađi, ovaj stariji, on je već vezan za, pomaže mi, tu će vjerovatno ostati, ovo dvoje, vidjet ćemo šta će biva, kako će biva.
2: Je li rodila trava?
1: Neđe ima, neđe nema, kako će, ali sad ova kiša je spasila, ovaj, da nije su ove kiše zadnje pale prije par dana, ne bi bilo sijena ništa. Tek za ove veće poljoprivrednike koji imaju veći broj grla teško bi bilo. Sad će izvući, što mi kažemo, izvući će kiša sijeno, bit će, trebalo bi da bude.
2: I koliko vi pokosite na imanju?
1: Pa ja pokosim za svoje potrebe oko 500 bala, ali to mi ne treba toliko, pa i od toga prodam nešto.
2: Skočila je cijena, čujemo bale sijena.
1: Pa to je bilo sad, falilo je narodu sijena i sad ovi to prodavaju... Kažu po 5 eura da je bilo bala, mislim to je stvarno nerealno, desi se da nestane ljudima sijena, pa su ljudi ranije davali komšijama sijeno, pa mu vrati, kad on pokosi iduće godine, vrati mu sijeno, sad to ne gleda, više nema obzira niko da pomogne, da samo gleda interes svoj, da uzme dinar, da ne znam, ja se bavim baliranjem isto sijena, tu neću da povećavam sijenu, prošle godine smo radili 70 centi i ove godine kod mene ista cijena mojima mušterijama, ne mušterijama nego svakom, bilo kome.
2: Radite uslužno i kositbu i baliranje, oranje?
1: Pa radim sve usluge. Sve usluge od oranja, sađenja, košenja, baliranja. Tu sam, imam svoje baš, sad je to malo manje, ima malo više i traktora, i, a manje se i radi, kao što nekad nije... kao što se radilo ranije, sad se već manje i kosi radi, manje se drži stoke. Ja imam moje ove muštarije stalne, sve im to obrađujem. Kad me zovnu, ja sam tu, nikad ne kasnije, nikad ne mora da se ispoštuje. Pogotovo u sijenu, kad je baliranje. Ako kiša pane, ja da mu ne dođem, šta da se radi onda? Pokisnem u sijenu, nema.
2: Pored kuće i voćnjak?
1: Pored kuće ima voćnjak, ima jedno 20 jabuka. Od toga pravim sok, cijedim sok za svoju porodicu.
2: Kako je rodilo voće, hoće li ga biti?
1: Neke jabuke imaju, neke nemaju. Ne znam tačno još, ali bogom nije to još sigurno da se održati do kraja. Ali bi trebalo, bit će, za svoju potrebu će biti. Pa ako bude što viška, bude.
2: Kakvi su uslovi života u Lipovskoj Bistrici? Evo, došli smo putem koji se proširuje.
1: Jeste, uslovi su odlični. Ko hoće da radi, ovo nikad nije bilo ovako. Imamo i struju i vodu. Evo sad smo put... Treba da se uradi 5,5-6 metara širine. Mještani su svi dali besplatno, to moram da naglasim. I ovim putem da se zahvalim svima Lipovcima koji su dali Neki su dali po 1000 kvadrata, 1000, i sigurno možda ima i više, pored puta.
2: Da se proširi put.
1: Da se proširi put, bez centa jednoga. I sad je to prevedeno na opštinu, izašao je tender i brzo bi trebalo da se radi put.
2: Da se asfaltira.
1: Jeste, dvije trake da se urade, onda će da bude ulična rasvjeta, da se ovi odvodni kanali treba, sve to regulisano u tenderu, uslovi.
2: Ko to radi, opština ili država?
1: Država, javni radovi.
2: Moramo kazati, vi obavljate i funkciju predsjednika mjesne zajednice. Odseljavaju li se mladi ljudi iz vašeg sela?
1: Bogo mi, izgleda će sve više i više da se raseljava. Ja ne znam zašto, ali ko jedno vele ode u Podgoricu, taj se više ne vraće. A sve su uslovi bolji i bolji. Kažem vam opet, ja ne znam šta bih tražio više bolje uslove od ovoga. Danas i država finansira poljoprivrednike i dava subvencije na sve živo, dava za držanje stoke, dava za košenje, za pašnjake čak. Moju livadu mi finansira da pasim. I opet narod neće. Mi ne znam kako da se izrazim pravilno, pravo da vam kažem. Benefita imamo svakakvih. Samo treba da se radi i da budemo tu, da se, evo, škola, na Bistricu imamo školu koja će da se zatvori i ona ima jednog đaka, moga sina, sam je tu, bila je škola zatvorena i 3-4 godine bila zatvorena. Ja kažem, kad se moj sin radio ovoj učiteljici, bilo je tada još 2 godine posle toga, 3 radila, rekao, Nikola se rodio, Vidosav, otvorit ću ti školu opet. Učiteljica ta Vidosava se zvala, sad i ona u penziju. Veli, ne vjerujem, dobro, Nikola poraste, ja zahtjev ministarstvo, otvorim školu. Sa tim da bi bilo još đaka, bilo je u komšiluku, djece da su htjeli da upišu tu djecu, bilo bi sad 10 učenika tu.
2: Otišli su roditelji u Kolašin ili u Podgoricu?
1: Oni voze, ne, tu su, svi žive tu, voze djecu svoju u Kolašinu školu, što ja ne mogu da zamislim o tome. Ja sam radio u školu 25 godina. U osnovnu školu Risto Manelović bio domar, održavao školu i neki zdravstveni problema, invalidsku penziju ima. I kad smo tu školu, na Bistricu sam ja sa ministarstvom, ja, sredili smo školu, renovirali krov, plafone, sve. A najviše sam težio da je sredim, pošto sam i tu učio, podigao se. I sad ovi roditelji voze djecu 300 metara u škole, voze i 6-7 kilometara, 10 u Kolašin, neće da upišu djecu tu, ne znam, grota. Sad kad se zatvori, nikad se više otvori neće.
2: Lipovo je veliki kraj.
1: Veliki.
2: Ima više mjesnih zajednica, a koliko sela okuplja Lipovska Bistrica?
1: Lipovo kao Lipovo ima 2 mjesne zajednice, Bistrica i Lipovo, ova gornje. A mi imamo zaseoka, selo Vojkoviće, Plana, Donja Plana, to 3 sela su naša, znači Vojkoviće, Bistrica i Plana.
2: Ima poljoprivrednika?
1: Pa ima, tu su već, ima u moju mjesnu zajednicu 8 većih poljoprivrednika, tu je Ranko Bojić, najviše stoke ima Garuško Milošević, isto krave, oni drže krupnu stoku goveda, ima Veso Bojić, on drži 100 ovaca, onda vamo kod mene Dragan Maksimović, Petar Keker, svi ti ljudi direktno život poljoprivrede, mi imamo, kao ovo što sam ja, 15 ovaca, po 2-3 krave, ima i nas tako jedno 15, ali sve to malo.
2: Vaše selo je na putu prema Sinjajevini. Put koji se proširuje spaja Sinjajevinu s Kolašinom.
1: Jeste, taj put prolazi kroz čitavo Lipovo, izlazi na Sinjajevinu, kroz Vratlo, na Vratlo, i preko njega može da se ide za Nikšić, onda je vezan za Miosku, da se sađe na Miosku, i vezan je za tamo ka preko Sinjajevine desno na Ružicu crkvu, ka Danilovgradskim katunima. Je taj put će da bude sad od velikog značaja za sve nas, i za turizam, i za svi uslovi će da budu još bolji.
2: Je li put asfaltiran sve do Sinjajevine?
1: Pa stari asfalt prolazi do vrh gornjeg Lipova, do na kod ispod Vratla. Odavde je jedno 15 km. Trebao bi da se produži do na Sinjajevinu. E sad gore imamo baš jedan težak period puta koji je uzak i stijene su, kako će to da urade, ali neka bude jedna traka gore pa.
2: Koje su još potrebe žitelja ovoga kraja, cijelog Lipova? šta treba doraditi, poboljšati?
1: Treba da se poboljšaju pristupni putevi ka Katunima. Treba da se urade ove telekomunikacione mreže, jer mi nemamo signala na Katunu. Nešto se desi i Gorenak ne možemo da dozovemo, moramo da idemo na neke vamo podaleko, da se namolimo na vidik sela, da bi imali signal. Treba, ako bi mogla struja, na primjer od nas je 10 km do Katun Potrk, tu iz Više Bistrice, to nikakav problem nije, ne bi bilo da se izvede struje, da nema, da imaju, da ne koriste solarnu, da imaju frižidere gore, da imaju, jer treba ipak kad ima zastoj sira da sir opstoji, da se ne šteti.
2: Koji je vaš Katun?
1: Naš Katun je tu Potrk se zove, to je ispod Savine vode, imamo tri Katuna, Bojića, Ošljak, Bajovića i Potrk. Tu izdižu svi mještani Lipovske Bistrice, izdižu Moračani, ima 12 koliba, put je bio dosta dobar, ali ga vremenski uslovi, kiše jeseni ponesu, pa mi to, opština nam da nešto sredstava i mi akcijom popravi se taj put sami sobom.
2: Kad počinje kosidba?
1: Pa kosidba počinje, bogom je odmah, čim za 10 dana da se fino vrijeme prevrijemi, što mi kažemo na selo da se prevrijemi, da možemo to osušiti, za 10 dana najdalje počinje kosidba. I
2: vjerovatno se sve kosi mehanizacijom?
1: Pa nema više kosača ni da iskosi krajem međa, a ne da pokosi kosu dvije livade. Sve je mehanizovano i hvala Bogu što je tako, ručne kosačice. Mi sa ovim traktorima velikim, balirke rade, sijena više ne može da se vidi ni na vidiku, niđe. Nema daviljaka, nema plastova.
2: Nadamo se da ćete, kao što ste i planirali, u narednom periodu povećati proizvodnju, povećati buljuk i naravno povećati obradivu površinu. Hvala vam za razgovor.
1: Hvala vama na pozivu, hvala što ste nas posjetili.

0: U narednih 20 dana trebalo bi da počne žetva žita u Beranskoj mjesnoj zajednici Polica. Ratari očekuju dobar prinos, bolji od prošlogodišnjeg. Poljoprivredni proizvođač Miljan Đurišić zasijao je oko 6 hektara raznih vrsta žitarica. Očekuje prinos od 60 kg po aru. Kombajni su spremni za žetvu. Ipak, teško je naći radnika, iako je dnevnica 50 eura. Sa ratarom Miljanom Đurišićem razgovara koleginica Marija Barjektarović.
1: Polica je bila nekadašnja beranska žitnica. Da joj vrate sjaj i slavu, trude se brojni ratari iz te mjesne zajednice. Među njima je i Miljan Đurišić, dugogodišnji poljoprivredni proizvođač i ugledni domaćin. Gospodine Đurišiću, koliko ste ove godine zasijali žitarica na vašem imanju?
2: Pa zasijali smo oko 5 hektara. Ima žitarica, pšenice, ječma, raža, ovsa, ima nešto kukuruza, možda jednu hektar i 70 ari kukuruza.
1: Kada počinje žetva?
2: Pa žetva neće za 20-25 dana, neće prije. Žita su dobro ove godine, usjevi su baš dobri. Prehranjeno je žito, usjevi su dobri, dobro su i žita, ako ne bi bilo nekih nevremenskih nepogoda pa da ošteti. Inače, dosta su dobre, baš su dobre.
1: Znači, očekujete dobre i ovogodišnje prinose, pošto su prošlogodišnji bili dobri?
2: Dobro, ekstra. Ove godine ja mislim da će da budu mnogo bolji prinosi nego što su bili prošle godine. Jer stvarno su žita vrh, nema šta.
1: Jesu li to naša žita odavde ili kupujete sjemena pa uvozite?
2: Pa uzimamo nešto u naše ove poljoprivredne apoteke, nešto uvezemo, nešto naših žita što prva reprodukcija bude, pa od nje posijemo. Samo zaprašimo sa onim praškom i zasijemo. Tako da usjevi su dobri.
1: Koliko očekujete to prinosa, može li se tako reći po hektru, po aru?
2: Trebalo bi da bude po aru prinos tu jednu 60 kg, 55 do 60 kg po aru mora da bude.
1: Vjerovatno nećete ostaviti sve za vaše domaćinstvo i prodajete.
2: Ide dosta, ide i za prodaju se, prodaje se toga, melje se brašno i prodaje se u brašno. Žito se melje, prodaje se u brašno.
1: Da li imate
2: ima
1: vi
2: svoj
1: svoje?
2: Mlin. Ima svoj mlin. To
1: jesu
2: sam
1: li to oni starinski vodeničari ili na električni?
2: Na električni ovaj mlin koji možda se podešava brzina kamena, ovaj koji hoćeš brzinu kamenima, tamo preko remenica se dešava, preko kajševa, regulišava se brzina da nije puno brzo, da to bude isto kao da je na vodi. Znači, nema da se pali brašno, da grije brašno, nego ima svoje sita, možda prosiješ kako hoćeš, hoćeš malo krupnije, hoćeš sitnije, znači nema, ima, sad je tehnika daleko otišla.
1: Je li se zadržao ujam ili ljudi plaćaju ako donesu da samelju žito?
2: Pa znaš kako, to sve su neke rodbine dođu, donesu, ne možeš da naplatiš, neko časti, neko nebitno je, važno je samo da se nešto dešava i da se radi i da su zadovoljni kad dođe neko da ne kaže odrao me Miljan, uzeo mi je toliko para, ovo ko kad mu odradiš, hvala lepa, zdravo bili, srećan put.
1: I koje su cijene, kad brašna?
2: Ha, brašna ti ide oko euro, šta znam, euro i po, zavisi.
1: A gdje sve to plasirate, imate li stalne mušterije koje vam dolaze?
2: Imamo stalne mušterije, nešto ide dolje prema primorju, šaljemo, znaš, pakujemo pa šaljemo, a ima i tu dosta mušterija naših koji uzimaju i tako.
1: Pomenuli ste da počinje žetva za nekih 20 dana, da li imate svoju mehanizaciju?
2: Imam to svoje tri kombaje, ja to inače sredim kako treba, inače sam ja njih serviser i bio sam na specijalizacije 90-ih godina, 90-ih. Druge sam bio na specijalizaciji u Beogradu, u Zmaju, tako da imam svoje mašine, znam to da održavam, inače mi je to fah da radim oko toga, mehanike, tako da znam i da naštelujem i da odradim ko treba i da zamijenim što treba i tako da spreman sam.
1: I može li se sve za dan to požnjeti?
2: Ne može za dan, za dan ne može, zato što imamo dosta prostora i spustamo se dolje niz lin. Pored lima, dolje spustimo se do zatona, idemo isto. Tako da ne može za dan, ali jedno ono staje na policu gore, stalno bude. Posle upada još jedan, treći ko treba, ali ima površinu.

0: tako ovamo pitnik, ima po Dapsiću nešto, ima
1: znači,
0: Budimlja.
1: Znači, radite i privatno, ali tako?
0: Kako ne, kako ne.
1: Isplati li se i to?
0: Ha, da sad su dosta skupi dijelovi, nafta je skupa, ali isplati se sve što se radi. Ništa, sve mora se isplatiti kad se radi, kad se ne radi, nema isplate ničega. Svi kažu, ja sam izgubio, ja platio gorivo, ja platio ovo, ja platio rad, ja platio. Tačno da je platio, ali ne refundira ministarstvo, refundira opština. Znači, ima tu prinosa, nije to baš tek onako bez ništa, nisu davali ništa, pa je narod živio. Znači, ni centa, a sad im daju svima i opet im se kriva i opet im ne valja, znaš?
1: Ono što me zanima, nekada je sam taj čin žetve bio zanimljiv za seljane, svi su se okupljali oko kombajna, gledalo se kako se vrše pšenica. Bilo je to toliko zanimljivo za stare, ali i za mlade. Ima li toga danas?
0: Nema toga danas. Danas dođe, samo kaže, požnji mi to, ja ojdeno primjer lupan s bunkerom, ima džakaroša, dva kombaja, neće niko na džak, ja moram da povede radi kada bi neko bio na džak, neće na džakove niko. Još džakaroši stvarno čiste, žito prelijepo, oni imaju trijer i to čisti, žito bude ko da je bilo trijer. A bunkeraši napune svega, znaš, u bunker staje, znači, koja je trava malo vlažnija, ona bježi u žito, ne može da izbaci. A trijer to izbaci na ove džakaroše, ali neće niko na džak. Neće ljudi na džak, samo će da se di u lad gleda. Ranije bi ti bilo za kombajem po 20-30 duša, to je, znaš šta je, to je sreća, to se pjeva, to se pije, to se uhlad, ajde da se odmori majstor, ajde da se nešto popije, da se nešto mezi. Sad toga više nema, to je nestalo.
1: Sve se to izgubilo. Pomenuli ste radnike, da ih nema, da teško nema. Ko hoće da radi taj posao. Koje su im dnevnice?
0: Teško da nađeš radnika, danas radniku je dnevnica 50 eura, ali da mu daš i 100 eura, on danas neće ide s tobom da radi, nema šanse. Vrućine su velike, žetva, ono, neće ide, nemaš koga da nađeš. Znači, što se tiče mladog naraštaja, vrlo teško, vrlo malo mladih radi, znaš, ali, znaš kako, ja sam moju djecu uveo u taj posao, oni svi rade, znači, kad je žetva, kad je kosidba, kad se skupa prinos jesenji, žita i krompire, toga kad se prima, znači to svi rade, znači nema da ne rade, svi rade.
1: Znači cjelokupna porodica
0: uključena. Cjelokupna uključena je u to, znači svi mora da rade. Iako je neko na poslu, mora da dođe u 3 sata do 3, pola 4 mora da uđe u parcelu.
1: Da ispoštuje svoje radno vrijeme, svaka vam čast tako i treba. Osim ratarstva, bavite se inače poljoprivredom, imate li neke druge zasade?
0: Imam, bavim se poljoprivredom, ima držim 8 krava, imamo zasada šljiva, voće toga ima. Nešto kruške, jabuke, tih zasada ima. Ranije smo s malinom radili, pa je bila mala cijena i nije se isplatilo veliki trud i rada, mali prihod. I onda smo prekinuli malinu. Imali smo 3-4 sari maline zasađene. Ali nema, sad to je već nestalo. Treba i da se radi oko nje previše, znaš. Mora da si svezan, da si obavezan oko toga. Treba dosta posla. A ovamo ovih poslova prečih, onda batoljuju ono što se ne isplati.
1: Što se tiče mehanizacije, jeste li u potpunosti opremljeni? Donekle smo evo i pomenuli.
0: Jesmo, imam dva traktora, jedan INT, jedan Lovol, novi uzo. To sam uzo bio preko ministarstva, pa su me ispalili, nisu mi isplatili. Kao nisam ja produžio ugovor za isplatu i tako da sam u svih sredstava to isplatio. Imam kosačice, 3 komade, jednu rotacijonu i 2 male ove samohotke, balirke, plastilice, to sve živo imamo. Znači, ništa se ne radi, ručno sve se mašinski radi, ali treba neko mašinu da poslužuje.
1: Kako ste sa te strane zadovoljni?
0: Pa dobro, oni su, što se tiče toga, uvijek su davali, daju dan dana. Znači, naša opština, kad god ima sredstava, ona nagradi tog poljoprivrednika. Znači, bilo da drži kravu, bilo da drži junicu, bilo da je posijao, bilo da je zasadio nešto, znači naša opština stalno i ministarstvo poljoprivrede stvarno i oni su za to stvarno ugledni i pažljivi, daju, ali nekome se kriva, pa znaš kako, oni ništa ne rade, njima se kriva. I njima, ako im daš lupan 200 eura, njima je to malo, će oni i ljadu, ili dvi, ili tri, ili pet, znaš, a posadio ili posijao lupan tamo 20-30 ari, i hoće da dobije prinos, ne može dobije prinos.
1: Kažete da su sva vaša djeca uključena u ove poljoprivredne poslove. Većina mladih to ne želi, kako smo kazali, da radi. Šta biste im poručili?
0: Poručio bih mladim berancima da se dofate malo posla, da se stave malo telefona, jer previše su telefoni isprali mozak kod tih mladih i da se mladi više, znači uđeš negdje u lokal neki da sjedneš da popiješ piće ili nešto s nekim društvom, s drugom prijateljem, drugaricom, nebitno, samo vidiš sjede za stolom troje, četvoro, svi telefon, niko s nikim ne priča. Ja rekao, da li ste ljuti? Daj, progovorite nešto, nemojte samo u telefon. Znači, mladi je naraštaj samo u telefon, znači, to ti je katastrofa.
1: A hljeba nema bez motike.
0: Hljeba nema bez motike i bez rada.

0: Da nema ništa, neće niko ti donese ako ne radiš. Mora da se radi.
1: Gospodine Đurišiću, hvala vam što ste vrijeme izvojili za naše zrno po zrno. Mi se vidimo kada počne žetva na vašim imanjima i naravno kada se budu slavili plodovi vašeg rada na čuvenim i tradicionalnim danima žetve na polici.
0: Hvala i vama, zdravo bili, želim svako dobro.

0: Yeah, Truss.
1: Ne.
0: Poključi radio, pa ću da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

života, što kod Dunava teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

Kako se nad moštima njegovim dešavahu mnoga čudesa, nezna bošci uz mu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrva Liparskih, gdje ga episkop Agaton po otkrovenju snu dočeka i sahrani u hramu. Sveti Vartolomej javio se u crkvi prepodobnom Josifu, pesmopiscu, odjevenu u bijele rize i blagoslovio ga evanđeljem, da bi mogao pjevati pjesme duhovne, neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovoga velikog apostola prenošene u Benevent pa u Rim. Nad njima se dešavala velika i strašna čudesa.

Kako se nad moštima njegovim dešavahu mnoga čudesa, ne zna Bošci, uzmu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrva Liparskih, gdje ga episkop Agaton po otkrovenju u snu dočeka i sahrani u hramu. Sveti Vartolomej javio se u crkvi prepodobnom Josifu, pesmopiscu, odjevenu u bijele rize i blagoslovio ga evanđeljem, da bi mogao pjevati pjesme duhovne, neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovoga velikog apostola prenošene u Benevent Paurin. Nad njima se dešavala velika i strašna čudesa.

0: Ponovo smo tu, pričamo o fudbalu, o mundijalu, sada smo do grupe C došli, ovako idemo malo unazad, što bi se reklo, dva zanimljiva meča su odigrana prije dvije noći, Brazil, Haiti 3-0, to je potpuno očekivano, onako Brazilci su riješili pitanje pobjednika u prvom poluvremenu, nije se oni baš ni blistali u tom meču, niti je bilo možda i potrebe da igraju više od toga, jer su rano, kao što sam rekao, riješili pitanje pobjednika. I Maroko, Škotska, jedan uzbudljiv meč, ti si, Srđe, upravo prenosio taj duel, odličan Maroko, pogotovo u prvom poluvremenu, u drugom je onako odrađiva posao, nije dao Škotskoj da priđe tom golu. Kakav je utisak iz ove dvije utakmice, Brazil, Haiti, Maroko, Škotska?
1: Pa dobro, Brazil, Haiti, očekivano je bilo da Brazil sad malo tu upre, da napravi nekakvu razliku, da osvoji tri boda prije svega, međutim nije to baš bilo nešto jednostavno i tako ubjedljivo. Vjerojatno ni nakon te utakmice tek zadovoljni kao ni poslane protiv Maroka kada je bilo 1-1, ali znali smo da će Ancelotti nešto da promijeni. To stao Igor Tiago na klupi, počeo je Kunja u toj trojci naprijed. Kunja naravno nije napadač, više je nekakvi ofanzivni vezni u Manchester United, ali to odlično mu je legla ta uloga sad sa Rafinjom i Viniciusom. 3-0, vidjeli smo sinoć analizu Mirka Rajčevića koji je prikazao ove golove, neke koji su došli iz oduzete lopte, dakle nije baš da je Brazil iz napada svojih dolazio, već su jednostavno koristili te neke momente nepažnje Haitija i da iz te neke tranzicije na kraju dođu do pogotka. Kunja je dao 2-1 Vinicius. Ono što može da zabrine Ancelottija je težina povrede Rafinje, da li će on moći da igra ili neće. U sve to ima i Neymara koji je bio ranije pod znakom pitanja, tako da malo se sad tupi ta oštrica napada. Ne znam koliko Endrik može da im pomogne u svim ovim situacijama, ali bitno je da su uzeli tri boda i da su eto na neki način obezbijedili plasman u narednu rundu sa ta četiri. I nije me Brazil oduševio, mislim da moraju mnogo bolje, da moraju mnogo više da daju. Ta ekipa ne izgleda to toliko loše, iako je bilo je mnogo boljih selekcija Brazila od ove koja nastupa sad na ovom mundijalu bez ikakve dileme, ali nekako ja i dalje vjerujem u moć i znanje Carla Ancelottija, koji ako neko zna da upravlja individualno sa igračima i da razgovara sa njima i da ih malo ovako psihološki pripremi za neke izazove, onda je to Carlo Ancelotti bez ikakve dileme. Možda nije preveliki taktičar kao i današnji mladi treneri koji idu do detalja najmanjeg, ali mislim da Ancelotti ima taj man management koji je na najvećem mogućem nivou i dalje mi je Brazil zbog njega neka reprezentacija koja može napraviti dobar rezultat na ovom prvenstvu.
0: Da. On je veliki teret Ancelotti sa tim odlukama. Govorili smo u prošloj emisiji da ne pozove neke igrače koji su bili odlični u ovoj sezoni, a onda se dešavaju povrede sada baš Rafinje, Neymar. Sad je to baš problem jer je pozvao Neymara i nacija je to željela i to je bilo negdje očekivano, ali znalo se taj Neymar je rovit. Evo sada se pokazalo da i ta povreda i dalje vuče. Pitanje da li će igrati posljednje kolo, pa i može se desiti da Brazil završi prvenstvo, da Neymar ne odigra ni meč i onda bi to bi negativni udarac veliki za Ancelottija i za njegovu reputaciju.
1: Ma ne znam ni u kakvom je stanju uopšte Neymar, mislim to je igrač poteza, igrač trenutka, ali ipak na svjetskom šampionatu moraš budeš u kontinuitetu, 90 minuta spreman i fokusiran, jer vidimo da nema bukvalno lakog rivala. Mislim, zamisli sad ovo kad kažeš nekome Brazil, Haiti, mislim to je van svake nekakve logike da bi Haiti mogao zapreti u Brazilu.
0: Da igraju Crna Gora, Haiti, mislim da bi javnost ovdje očekivala pobjedu naše reprezentacije, da ne bismo bili zadovoljni.
1: Da, e sad Brazil 3-0 protiv Haitija, ne znam, nije nikoga Brazil oduševio, možda je bolje za njih što na početku nikoga ne oduševljavaju, pa da dođu u nekakvoj kasnijoj fazi takmičenja u neki pik forme. Da li je to stvarno tako i da li je to nekakva ideja, ne znam, ali moglo bi da se desi. Ipak meni u ovoj grupi najbolja ekipa ubjedljivo Maroko, i protiv Brazila kad su igrali i sad ovo protiv Škotske je zaista jedna fantastična reprezentacija koja je toliko, moram reći, napredovala odnosno prije 4 godine, a tad su bili četvrti na mundijalu, izgubili su meč za treće mjesto od Hrvatske i sad izgledaju mnogo bolje. I ako budu mogli da zadržavaju ritam tokom cijelog šampionata, oni će da budu baš ozbiljan rival svima, jer oni su odradili neke zaista važne i velike stvari u ovom periodu. Jednu tranziciju ekipe su napravili, prije tu bio En-Nesyri kao glavni špic, sad je tu Saibari koji nije klasični špic, pojavio se ovaj mladi Boadi koji je u martu bio kapiten mlade reprezentacije Francuske sa 18 godina i izabrao da igra za Maroko. I to je jedan potez nevjerojatan tamošnjeg fudbalskog saveza da su uspjeli da ga ubijede na osnovu naravno njegovog porijekla koje je iz Maroka, da igra za tu reprezentaciju, jer Boadi bi recimo siguran sam, a možda na ovom mundijalu, ali tamo možda na Euro 28. je sigurno bio među 25 igrača Francuske, jer N'Golo Kanté je sve stariji i stariji i Rabiot ulazi u neke sad već ozbiljnije igračke godine i mislim da se baš otvara tu dosta prostora za neke mlade vezne futbolere iz Francuske. U Boadi izabrao Maroko i meni je to pokazatelj da se u tamošnjem futbalu baš dobro radi. Oni su doveli tokom proljeća ovog Isu Dio, pa štopera koji je bio održan obje utakmice iz Fulama, njemu je majka iz Maroka, otac mu je Senegalac, on igra za mlađe kategorije Francuske također, to i on je sad tu uz ove neke starosjedioce poput Hakimija ili golmana Bonua. To zaista izgleda ozbiljno. Onaj igrač koji je mene oduševio je ovaj Elay Naouye što igra za Romu i on je neki zadnji vezni, on recimo radi ono što je radio Sofia Amrabat na prethodnom mundijalu, ali mi on mnogo bolje od njega je tehnički potkovaniji i stvarno ovaj Maroko djeluje nekako impresivno i mislim da su morali ubjedljivije da savladaju Škotsku, da su bili čak upali u neku krizu da ne prime pogodak, ali su bili toliko dominantni da je to zaista
0: nevjerojatno. Ja sam baš s punom pažnjom pratio taj meč, ne uspijam sve da pogledam sa naravno toliko pažnje i gdje me Maroko iznenadio, očekivao sam makar nakon prvog poluvremena da će možda fizički malo teže da pariraju Škotskom, međutim oni su ih tako reći i fizički potpuno izdominirali, kako kažu danas mlađi, fizički izgleda Maroko sjajan, mnogo brži, mnogo jači, svaki duel bio njihov, svaka lopta na sredini njihova, potpuno su zatvorili sve prilaze gore. Škotska je pokušavala sa onim centar šutevima sa bokova, međutim bez neke prave šanse, završili su činim utakmice čak i bez udarca okvir gola, nije to nekad pravo mjerilo, ali nije ni bilo tih pravih šansi.
1: Mislim, Škotska je reprezentacija koja fali malo plemenitosti fudbalske. Nema tu baš nekog tehničara da se ti ufotiš pa kažeš sad će ovaj uzme loptu i napravi neki potez. Dosta je to sve na fizičku sirovu snagu, na duge lopte i ono što je meni, ne znam, ako mi čudno djeluje, recimo da Andy Robertson igra iza Kierana Tiernija, to mi je bilo čudno tokom utakmice, jer Emi brže, ima i bolju lijevu nogu, a Tierney ovako malo i čini mi se više defanzivniji orijentisan, ono što igrao recimo nekad u Arsenalu i u Real Sociedadu, nego li Robertson koji onako šparta po lijevoj strani non stop, to jest radio to u dresu Liverpoola, sad će u dresu Tottenhima. I prvi put kad je Andy Robertson otišao naprijed, imao jedan centar šut i bio je McGee na drugoj stativi promašio, ali bio je to neki pokazatelj da bi vjerojatno Robertson trebao da ide naprijed što više po lijevoj strani. Međutim, Maroko, kažem, me zaista oduševio i sa takvom lakoćom su igrali ovo što je radio Brahim Diaz, toliko je šansi i situacija iskreirao, ne direktnih za gol, ali to što on uradi na svojoj polovini ili oko centra, pa nastavak te akcije bude zaista fantastičan.
0: Ono što je najbitnije, gotovo uvijek pravi probleme protivničkoj ekipi, iako to nije možda
1: kad god je lopta kod njega, muka je za rivala.
0: Veliki problem i onda je velika koncentracija u odbrani na njemu i to stvara prostor Maroku.
1: Da, i sad imaš ovaj Maroko Haiti i Brazil Škotska. Škotska ima nekakav imperativ tu, ali teško će Škoti sa Brazilom, tako da i Škotskoj gori sad pod nogama tu šta mogu i koliko mogu, jer su ovaj meč izgubili, a Haiti su oni jedva pobijedili, bilo 1-0, čini mi se McGinn je dao gol, tako da i Škotska je tu negdje na ivici za ove osam najboljih trećeplasiranih, ali ako se Brazil zaleti malo jače, očekujem da i tu može biti jedno 2-0 sigurno i da Škotska onda može imati ozbiljan problem da bude među tih osam najboljih trećeplasiranih, ali mislim da je za Škotsku ovo super što su uopšte na mundijalu, nisu bili to 98. a 98. je Škotska bila u grupi sa Brazilom, Marokom i Norveškom, dakle samo je Haiti, i ta razlika u odnosu na Norvešku, da, tako da je to jedna zanimljiva grupa. Meni je Maroko, oduševili su mi.
0: I sada se vraćamo unazad kada je ovo drugo kolo pitanju do grupa A i B. Pomenuli smo reprezentacije za sada koje su matematički potpuno osigurale plasman sa 6 bodova, ali jasno je da i ove ekipe koje imaju po 4 boda da će ići gotovo, praktično u 16. finala, samo što to još nije zvanično, pa nećemo na taj način to posmatrati. Po mom utisku, reprezentaciju koja je možda i najviše pokazala na ovom šampionatu do sada, mada kada uzmemo protivnik obzir možemo diskutovati, ali Sjedinjene Američke Države odlična u ovoj drugoj utakmici, potpuno su nadigrali Australiju, slavili su sa 2-0, prethodno su lako bili Paragvaja, bolji od Paragvaja i onako Pochettino je uspio da sastavi jednu sjajnu reprezentaciju, punu talente i Amerika djeluje odlično. Meksiko je minimalnim rezultatom savladao Južnu Koreju i on je isto napravio jedan veliki korak, odnosno on sam plasirao u 16. finala, a veliki korak je napravila Kanada pobjedom protiv Katara 6-0, tako da velike su šanse da ćemo praktično sigurno gledati sva tri domaćina u knockout fazi.
1: Jest, to je stvarno veliki moment ovaj za ove selekcije koje su domaćini, sve tri su odlične. Da, i mene su Amerikanci baš oduševili, vjerojatno jedna od top 3 reprezentacije po onome što su pokazali do sad, što smo mogli da vidimo, i zaista to djelo je da je nasloženo super, da svako zna svoju ulogu i jasno se vide nekakve šeme u igri Sjedinjenih Američkih Država na koje protivnici makar za sada ne mogu da odgovore. Ova Australija nije ni malo naivan rival, nisu ni malo naivna selekcija i mislim da je bitno za Amerikance što su savladali Australiju. Mislim da su mnogo bolji nego Paragvaj. Tako da za Amerikance je odlično što ne moraju u zadnjem kolu protiv Turske da imaju imperativ toga hoće li ići u narednu fazu ili neće, jer sad to definitivno jasno da je Turska ispala, da su Amerikanci tu sa 6 bodova i zaista sve linije tima Mauricija Pochettina djeluju odlično, uigrano, tačno se vidi ko šta radi i mislim da Pochettino ima neke ozbiljne opcije na klupi. Ovo vidimo da naravno tu je Ricardo Pepi koji je ušao u prvoj utakmici, potom i Giovanni Reina koji je dao gol Paragvaju i zaista ima dobrih igrača, ovaj Berhalter je dobar igrač koji je ponovo ušao sa klupe, tako da ti Amerikanci čini mi se djeluju nikad bolje ovo u zadnje vrijeme koliko ja pratim fudbal, baš mi se dopadaju i ovaj Balogun je strašan špic, to kako oni napadaju i koliko imaju oni promjena u veznom redu u zavisnosti od toga gdje ide lopta, Tillman isto i McKenny, nekako mi djeluje da su baš motivisani da daju sve od sebe u svakoj utakmici i da ne žele da prepuste ništa slučaj. Onda Pochettino je ozbiljan trener, vidim da je on izuzetno posvećen i mogao bi ovo da bude baš mundijal na kojem će Amerikanci
0: možda i ta posljednja utakmica bude onako lipa za gledanje. Sjedinjene Američke Države, Turska, obje selekcije igraju otvoren fudbal, Turska više nema što da izgubi, sve je izgubila već. Sjedinjene Američke Države nema imperativ, tako da možemo gledati jednu lipu utakmicu. Mala ispravka, ja sam rekao da je to grupa B, zapravo to je grupa D, a u B grupi je Kanada koja je savladala Katar, ali bilo su tu dva igrača više.
1: Da, mislim da počeli smo da i Kanada je
0: sa 6-0 i toj grupi ta jedna specifična utakmica Švajcarska, Bosna i Hercegovina, na kraju ubjedljiv poraz Bosne i Hercegovine, a sve je bilo otvoreno praktično do 75. minuta, možemo reći ravnopravna borba i onda nekako da kažemo kolaps Bosne i Hercegovine, neke individualne greške, crveni karton 11 terci.
1: Da, Bosna i Hercegovina je mislim sama je kriva za sve ovo što im se desilo, jer mogli su da budu konkretni u nekim situacijama i ovaj Memić igrač sa brojem 15, kasnije su to komentarisali po regionalnim televizijama, pa sam gledao i čudo i zaključak je da ona lopta koju je vratio na volej onome Švajcarstvu zapravo trebala da ide u korner, da je najlogičnije bilo da je samo preko glave prebaci u korner i da na taj način odbrani onu situaciju. On je glavom vratio na penal ovi Švajcarcima i ovaj momak što je dao dva gola je ono poklopio, to nije mogao niko da odbrani. Nije meni Švajcarska nešto previše oduševila, odmah da kažem, tokom ovog mundijala. Bosna i Hercegovina je dobra, je to selekcija, ali mislim da je njima ovo neki maksimum koji mogu na ovom nivou i ne znam, čudno mi je da ovaj Bajraktarević ne igra više. Mislim da je on bio sa klupe oba meča, ako sam to nešto zapamtio.
0: A veoma je dobar u PSV.
1: Da. Nego igra ovaj momak Alajbegović sa druge strane, a Memić igra onda od starta. Nije ni Džeko to što je bio, naravno moramo da uzmemo u obzir da čovjek ima 41 godinu, vidjeli smo da Modrić izlazi u 55. minutu protiv Engleske i to su neke stvari koje moramo da uzmemo u obzir, zaista kad gledamo ove regionalne selekcije, ove Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. I pitanje sad, ja očekujem da Bosna može da pobjedi Katar, trebalo bi jer su to mnogo ozbiljniji igrači nego li ovi iz Katara i ne vjerujem da će da bude 6-0 kao ovo što je bilo protiv Švajcarske, ali očekujem da bude neka pobjeda koja bi mogla da ih odvede u narednu fazu, jer sa 4 boda računam da sigurno mogu, tako da za Bosnu i Hercegovinu i dalje je sve otvoreno. Mislim da Bosna i Hercegovina ima odličan štoperski tandem Katić-Muharemović, ali Muharemović je sad dobio crveni karton, pa neće biti ni njega, vidit ćemo šta će tu Barbarez da uradi. Amar Dedić je ozbiljan desni bek i mislim da će u nekom narednom periodu da igra u ovim najjačim evropskim ligama u nekom izuzetno jakom klubu, izuzetno momak koji ima i odličan šut i sve to, tako da u Bosni ima dosta potencijala, ali Ovo isto veliko takmičenje i mislim da su oni dosta i psihički potrošili u onom dvomeču sa Italijom, to jest onom baražu sa Italijom kad su igrali dva meča, pa na kraju u finalu baraža slavadili Italiju u Zenici. Mislim da se tu dosta potrošili i ne znam, možda i nije baš najpametnije bilo da se Džeko forsira od starta, možda je bilo bolje da uđe na kraju 20-30 minuta, ali dobro, mislim, to je odluka selektora. Ja bih volio da prođu i Hrvatska i Bosna i Hercegovina na narednu fazu, da ih i dalje gledamo. Mislim da će se to i desiti realno, jer ova BiH sa Katarom može da igra, mislim da Hrvatska u grupi koja se nalazi može da parira Gani veoma lako, a sigurno će da savlada Panamu, tako da očekujem da oni imaju minimum 4 boda sa kojim mogu da idu dalje. I eto, to je to, ne znam, volio bih zaista da ih vidim u narednoj fazi i da vidim više minuta u nogama za ove mlađe igrače Bosne i Hercegovine, recimo da igraju od početka i Alajbegović i Bajraktarević. Možda to bude protiv Katara neka dobitna kombinacija, jer su jedan i drugi brzi, odlični dribleri i mogu da naprave problem i jačim selekcijama od Katara, to je sigurno. I da vidimo šta će biti sa Džekom, hoće li igrati opet od starta ili će eventualno Jovo Lukić dobiti priliku sa klupe. I naravno ima tu problem i sa povredom Tabakovića, koji je isto bitan igrač u sistemu Sergeja Barbareza, tako da malo se muče oni sa povredama, ali mislim da imaju dobru situaciju da odu među 32 selekcije pobjedom nad Katarom i očekujem, zaista očekujem da to urade.
0: I kratko ćemo samo o ovom meču Meksiko-Južna Koreja, jer je Meksiko tu upisao drugu pobjedu i obezbijedio mjesto u nokaut fazi. Međutim, po mom utisku, neka utakmica koja nije opravdala očekivanja. Mislio sam da će biti neizvjesnije, malo sam očekivao i bolji Meksiko i bolju Južnu Koreju. Onako, Meksiko odigrao dvije utakmice dovoljno da pobjedi, ali nekako nije blisto. Međutim, ima 6 bodova nakon toga.
1: Jeste, pa Meksiko je meni od ovih domaćina ostao je najslabiji nekako utisak. Oni nisu primili ni pogodak, još jedan, znači 3-0 gol razlika, ali nisu me oduševili. Ne znam da li ta ekipa ima potencijal da napravi nešto veliko na ovom šampionatu, jer ovo kako su igrali prve dvije utakmice, to nešto ne ohrabruje previše, iako imaju 6 bodova, ali za njih bi mogli da kažemo, recimo kao ono i za Brazil, možda će njihova forma i ritam i ovaj sistem igre koji imaju da dođe do izražaja kako bude takmičenje odmicalo i da će neki pik da se desi, ne znam, u toj eliminacionoj fazi gdje su oni sad već sigurno. Iz te grupe mi je malo razočarenje Češka, ne znam, jer gledali smo ih ovdje u Podgorici dosta često i bili su dominantni protiv nas u gotovo svakoj utakmici, a vidimo da se muče, da se baš muče na mundijalu. I ovo što su igrali sa Južnom Afrikom i odigrali 1-1 je baš za njih problematično i mislim da je realno bilo da oni idu također dalje sa pobjedom protiv Južne Afrike i recimo da su protiv Južne Koreje izborili bod pa da imaju 4, ali ovako su baš u problemu. To je jedna, ne znam, možda od grupa koja nije toliko atraktivna bila za gledanje, ova prva dva kola vjerojatno neće biti nešto previše atraktivna ni u trećem kolu, tako da Meksiko i pretpostavljam Južna Koreja da će da budu reprezentacije koje će da idu dalje sigurno, ali eto, mislim da ne prejudiciramo ništa, ima još da se igra i dosta je bodova opticaju, mislim 3 boda mijenjaju mnogo stvari, ali eto, recimo od ovih domaćina Meksiko mi ostaje najslabiji utisak ubjedljivo i od Amerikanaca i od Kanađana.
0: Već večeras utakmice u grupama G i H, najavit ćemo ih uskoro, jedan kratak predah uz muziku, pa ćemo najaviti ove utakmice.

0: U ovom, da tako kažem, prvom ili proteklom dijelu emisije smo govorili o odigranim utakmicama drugog kola, a sada ćemo i najaviti neke mečeve, odnosno ove koje su danas zvanično 11. dana mundijala. Program otvaraju Španija i Saudijska Arabija od 18 časova. Izuzetno važan meč, jer je Španija negativno iznenadila u toj prvoj utakmici remi, i to bez golova, sa Zelenorskim ostrvima, koja su osvojila istorijski taj bod, i jedna lijepa priča za njih kako su i proslavili svog golmana, junaka tog meča. Španci onako dosta indisponirani u tom meču, bez prave ideje, ali nekako, ako nas istorija nečemu učila, Španci kada loše i sporo krenu, onda dodaju gas i kako mundijal odmiče, oni djeluju sve bolje. Međutim, u toj prvoj utakmici nije, ma možda ni pristup po mom utisku nije bio baš najbolji, jer su odmarali neke igrače, ali po mom mišljenju nema potrebe da se odmara igrači, to je mundijal, svašta može i ta jedan međa te košta svega.
1: Da, ima dosta tu podudarnosti nekih odnosno na 2010. kad su oni bili šampioni, što se tiče starta mundijala i svega što se kasnije dešavalo, ali mislim da ta utakmica koja je odigrala Španija sa Zelenorskim ostrovima je mogla da ode na stranu i toga da Španija je ubjedljivo pobjedi. Mislim da je Ferran Torres pogodio prečku nešto u ranoj fazi utakmice, imao i Oyarzabal neke svoje situacije, ali za Špance je glavno pitanje koliko je spreman ili koliko može Lamin Yamal u ovom momentu. Vidjeli smo kad je ušao on protiv Zelenorskih ostrova tih recimo 6-7 prvih minuta od

Kako se nad moštima njegovim dešavahu mnoga čudesa, ne zna Bošci, uz mu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrva Liparskih, gdje ga episkop Agaton po otkrovenju snu dočeka i sahrani u hramu. Sveti Vartolomej javio se u crkvi prepodobnom Josifu, pesmopiscu, odjevenu bijele rize i blagoslovio ga evanđeljem, da bi mogao pjevati pjesme duhovne, neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovoga velikog apostola prenošene u Benevent pa u Rim. Nad njima se dešavala velika i strašna čudesa.